0: gbogbo ede ti ojo lo to de o si yara na awon ede to de o sinu ile sinu omi gbogbo ide ko ma ja so pe wo oluwa ni fi mi se won pe mi loke ide jalara won pe omo mi loke won pe ayan mo mi loke ide sale ma ja gbese gbese ide ile baba mi ide ile iya ma ja ide ile ana ma ja ma ja ma ja oyo oyo rabale gada bi asata gbogbo ide ile iya ide baba ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ide ile baba ma ja ide ile iya ma ja loruko jesu loruko jesu loruko jesu loruko jesu loruko jesu loruko jesu oluwa wa to ba ni omi be sodo ati ororo o fe praise gbogbo iti e gba ororo ni awon ipade ta se koja ati koja ati last month ororo yen ni kelo a fe sin kankan pelu e iti e ti lori ofe last 3 days of the month ni adua ori oke gbogbo eyan e lo soto e lo sosi e je gbogbo eyan o ma ke nibi ti won ba wa egun adani duro fi aye mi sile egun adani duro fi pe mi sile oyo oyo duwe egun adani duro ile baba mi fi aye mi le fi aye mi le egun adani duro fi ise mi le fi pe mi le fi aye mi le egun adani duro fi pe mi le fi aye mi le fi pe mi le fi ayan mo mi le duwe egun adani duro aye mi le loni oya loruko jesu loruko jesu egun yen gbina gbe owo esoke mo gbadua emi mo dide ko jade la emi mo goke ko jade la oya lo dide lo dide tomo tomo lo dide tise tise lo dide gbe yawo lo dide lo dide lo dide in the name of so pe mo dide loni omo mi dide loni ise mi dide loni se ami meta I want pase and to ye king pade ti o fa mi soke ni kia kia oluwa je n pade je so fun pe teru ni look fine o la to ni lo mo change level e o ni ma peja mo o di apeja e mi se changes of level e je n pade e ti o change aye mi e je n pade e ti o so mi de ni o oyo oyo baba ma me mo awon ti o so mi de ni oke awon ti o so mi de la e je pade won baba daya gada yasa e je pade ara wa e je pade ara wa e je pade ara wa wa pade won adua re gba sori to ba ti le gboran oke o jina o ti man di awon eyan lowo ni emi tinu mi ni ma se emi enikan o le ba mi soro ẹni kò lè bá mi mú ẹni tinú mi ni màá ṣe ẹmí yẹn kò gbiná lára ẹ kò gbiná kò gbiná kò gbiná kò gbiná kò gbiná ẹmí agidi olúwa lẹ jáde àti ìrírí àtijọ́.
1: And the past experiences.
0: But must fairly read now.
1: I tried this.
0: Bible prayer must run till cancer.
1: Remember not the former.
0: Tomorrow, my sent to
1: two. I will do a new.
0: His Senior will judge. A koko did not pay a koko.
1: This is the time of living.
0: Back born in Olam.
1: Believe in God.
0: Called the rule boy did it.
1: I make a sacrifice of living.
0: Oti mo be ko sele ni.
1: That no one told you to.
0: Olu ani weekend.
1: And not this weekend.
0: Moru a boy did it.
1: I make sacrifice of.
0: Tori ase bere adwa eleni.
1: That time prayer to.
0: Learn in 9 days.
1: Within 9 days.
0: Ebu eri awo.
1: You help Mr. Stephen.
0: Afito ba fok. Your level must change. Tori level to why?
1: Your present level.